Rete Dinle Pik Kom Fraksiyon Radyolar Promes Radyo Stasyonit TRT Votvest. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kosë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi, me mua në studio është edhe operatorja e zërit Arzu Usta, bashkë do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Nishtë të vyrë në këtë edicin informative ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrët e punëve të jashtme të Tyrkjes, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezis, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabi Saudite dhe Jordanis, kam përshëndetur vendimin e Britanisë për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territorit e pushtuara palestineze. Tyrkia synon që gjatë tre viteve të arshme të forcojë objektimin për të shëndruar në një qendër logistike globale në flukset e tregtare mes Azisë, Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logistike. Gitex, një nga ngjarjet kryesore globale të teknologjisë, është zhvilluar për herë të parë në Stamboll, duke mbledhur pjesëmarrës nga 70 vende. Në aktivitet të marrin pjesë qindra kompani, investitorë ndërkombëtar dhe drejtues të sektorit të teknologjisë. Gazeta The Wall Street Journal raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Pavarësisht të ambushimit në fuqi, sulmet izraelite në rripjen e Gazës po vazhdojnë. Katër anëtarë të së njëjtës familje palestineze u vran në një sulm ajror në Beit Lahia, ndërsa disa persona të tjerë veten të plagosur ose të zhdukur në rënoja. Të gjusë të nërruar po japim lajmet. Ministrët e punëve të jashtme të Tyrkjes, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezis, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabi Saudite dhe Jordanis, kam përshëndetur vendimin e Britanisë së Madhe për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara dhe vendosjen e kufizimeve ndaj shërbimeve të lidhura me këto vendbanime. Siç bën të ditur Ministria Turke e Punëve të Jashtme, ministrat e shprehen në një deklaratë të përbashkët shpresën se ky vendim do të nxjisë edhe bashkësinë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa të ngjashëm në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, si edhe do të kontribuojë në garantimin e llogaridhënies së institucioneve dhe individëve të përfshirë në aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu deklaratën e përbashkët për zgjidhjen me dy shtete, të publikuar nga krye diplomatët e Kanadas, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Britanisë së Madhe. Në deklaratë konfirmohet synimi i këtyre vendeve për të vendosur kufizime në shkallë kombëtare ose evropiane ndaj tregtisë së maldrave nga vendbanimet që janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare ose për të shqyrtuar aktivisht masa të reja. Ata i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë masa konkrete për të dhënë fund aktiviteteve që mbështesin vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara ose kontribuojnë në vazhdimsinë e tyre. Ministrat theksuan se këto masa janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara përfshirë detyrimin e shteteve për të mos njohur ligjërisht situatën e krijuar nga pushtimi i paligjshëm izraelit dhe për të mos ndihmuar ato apo mbështetur vazhdimin e kësaj situate. Në këtë kuadër u morën parasysh rezolutat 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe opinioni këshillimor i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 19 korrik të vitit 2024. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreh ngushtime për personat që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur të mërkurën në një depo që ndodhej për grumbullimin e mbetjeve të luftës në provincën Idlib në veriperëndim të Sirisë. Në një deklaratë ministria bëri të ditur se ndjen keqardhje të thellë për humbjet e jetëve në shpërthimin e ndodhur në distriktin Sarmada. I lutim Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shpreh ngushtime familjarëve të tyre dhe popullit sirian, thuhet mes të tjerash në deklaratën e ministrisë turke. Autoritetet siriane njoftuan se nga shpërtimi u plagosën gjithashtu 10 persona. Tyrkia synon që gjatë të tre viteve të arshme të forcojë objektivin për të shëndruar në një qendër logjistike global.

0: Det när flygset är traktare med Aziz, Europas linje som är med det Afrikas. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logjistike, ndërsa lidhjet strategjike hekurodore me Evropën do të forcohen veçanërisht përmes kalimit hekurodor verior të Stambollit. Objektivi është rritja e konkurrueshmërisë së eksportuesve në tregjet globale përmes lehtësimit të qasjes në financimin dhe uljes së kostove të financimit. Njëkohësisht do të përshpejtojnë procesit e transportit, magazinimit e shpërndarjes dhe do të ulen kostot e logjistike. Kështu Turqia synon të rrisë pjesën e saj në transportin tranzit me vlerën e shtuar nga shërbimet logjistike. Kapaciteti, vazhdimësia dhe konkurrueshmëria e korridoreve ndërkombëtare të transportit, veçanërisht korridorit të mesëm dhe rrugës së zhvillimit, do të rriten. Integrimi i aseteve lindje perëndim dhe veri jug në Turqi do të mundësoj krimin e rrugëve alternative dhe më të qëndrueshme të tregtisë. Në kuadrë të koridorit të mesëm që lidhë Tyrkjen me Azerbejxanin, Azin Qendrore dhe Kinën, do të forcohen lidhjet e hekurudës e bakut Bilis-Kars, projekte e hekurudor Kars-Dër-Aralëk-Dilugju dhe lidhjet me koridorin e Zangezurit. Kështu synohet e diversifikimi linjave hekurudore nga pelgu i Kaspikot e drejt Tyrkjes edhe më tej drejt Evropës, si dhe rritja kapacitetit të transportit. Përmirësimi i hekurudës së Hijazit do të forcojë vazhdimësinë e korridoreve ndërkombëtare të transportit drejt linjës së mesme dhe lidhjet tregtare rajonale. Ndërkohë kalimi i hekurudor verior i Stambollit do të forcojë lidhjet e korridorit të mesëm, rrugës së zhvillimit dhe rajonit të xhirit me Evropën. Në kuadër të rrugës së zhvillimit do të zhvillohen lidhjet hekurudore dhe rrugore nga xhiri Persik përmes Turqisë drejt Evropës, duke forcuar integrimin port hekurud rrug dhe rolin qendror të Turqisë në integrimin e tregtisë ndërkombëtare veri jug. Gjatë panaririt të ndërkombëtar të aviacionit të 2026, organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt, industria turke e elektronikës aerore Havelsan dhe Organizata Arabe për Industrializimin, një kompani në pronësi të shtetit egjiptian, nënshkrua një marrëveshje për shitjen e mjetit fluturues me telekomandim Hamza 1, të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit në fushën e sistemeve autonome. Me këtë marrëveshje, shitje Havelsani dhe Kompania Arabe e Industrializimit kaluan në një fazë të re të bashkëpunimit në fushën e sistemeve të telekomanduara. Ky akord është vazhdimi i marrëveshjes strategjike të bashkëpunimit të nënshkruar më 26 gusht të vitit 2025, e cila parashikon të prodhimin e përbashkët në Egjipt të mjeteve aerore autonome pa pilot me aftësi ngritjeje dhe uljeje vertikale. Droni Hamza 1 është një nga shembujt e rëndësishëm të teknologjive dhe ekspertizës inxhinierike të Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të pasqyruara në bashkëpunimin ndërkombëtar. Provoja teknologjike e fituar nga platformat pa pilot të Havelsanit të zhvilluara për koncepte misionare të ndryshme të tilla si Baha, Bozbej, Poyraz dhe Bulut, po ndërthuren përmes programit Hamza 1 me kapacitetet e prodhimit lokal në Egjipt. I zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, droni Hamza 1 bashkon ekspertizën inxhinierike dhe teknologjike të Havelsanit në sistemet autonome me kapacitet të prodhuese lokal në Egjipt. Sistemi i par Hamza 1, i zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, ishte prezantuar në panajirin EDEX 2025, të zhvilluar në Kairo në dhjetor të vitit të kaluar. Me marrëveshjen e shitjes të nënshkruar në panajirin ndërkombëtar të aviacionit në qytetin Port El Alameinit, programi Hamza 1 kaloi në një fazë tregtare pas aktiviteteve të prodhimit të përbashkët. Kështu teknologjitë e Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të ndërthurura me infrastrukturën lokale të prodhimit u shëndruan në një produkt konkret për tregun ndërkombëtar. Turzimet e dronit Hamza 1 pritet të realizohen në periudhën e ardhshme. Programi Hamza 1 pasqyron jo vetëm bashkëpunimin në zhvillimin ndërmjet Turqisë dhe Egjiptit në fushën e teknologjive të mbrojtjes, por edhe qasjen e Havelsanit dhe prodhimit të përbashkët ndërkombëtar dhe lokalizimit të prodhimit. Korporata Turke Industrisë Mekanike dhe Kimike MKE nënvizoi një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes aerore me kompaninë polake të industrisë mbrojtjes PGZ. Pas paraqitjes së frytshme në panajirin e dytë ndërkombëtar të aviacionit të 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt nga data 8 deri më 10 shtator, kompania MKE mori pjesë edhe në panajirin e 34 ndërkombëtar të industrisë mbrojtjes MSPO të zhvilluar në Kielc të Polonis mes datave 8-11 shtator. Në kuadër të panajerit në Poloni, kompanija MKE dhe PGZ nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që parashikon bashkëpunime në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Gazeta Amerikane The Wall Street Journal raportoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Sipas ditorës meselin në New York, e cila citon zyrtar të lartë amerikan në takimet e zhvilluara në zyrën ovale dhe në dhomën e situatës, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe të tjerët zyrtar të lartë diskutuan me Trumpin se për sa kohë mund të vazhdoj rezistenca e Teheranit. Këshilltarët e lartë e paralajmëruan Trumpin se konflikti ushtarak mund të zgjasë me vite, ndërkohë burimet pretendoi se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, planifikon të zgjasë pa një afat të përcaktuar mandatin e disa njësive të mbrojtjes ajrore në lindjen e mesme. Kujtojmë që presidenti Trump bëri deklarata për çështjen në rendin e ditës para gazetarëve në aeroport gjatë udhëtimit të tij nga Washingtoni drejt Teksasit. Ai tha se aktualisht nuk janë të angazhuar në asnjë negociatë aktive me Iranin, ndërsa shtoi: "Mendoj se lufta do të përfundojë më njëherë pas zgjedhjeve të ndërmjetme, sepse ata nuk mund të rezistojnë më." Trump pretendoi gjithashtu se Irani po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit për Kongresin e SBA-s, por nuk dha detaje për këtë temë. Transmetuesi amerikan CBS News meseli në SBA në lajmin e bazuar në burimet amerikane dau detaje lidhur me sulmin e Iranit ndaj bazës ajrore Muwafaq Salati të SBA-s në Jordani gjatë natës së mesit 8 dhe 9 shtatorit. Burimet të cilat pretenduan se në këtë sulm u dëmtuan rreth 8 avion luftarak amerikan tipit të F-15, thanë se dëmet ishin të vogla dhe se avionet ishin përsërisht gati për fluturim. Burime gjithashtu bën të ditur se një avion sulmues i tipit A-10 Thunderbolt, i njohur si Warthog, pësoi thyrje të kraut, ndërsa theksuan se në incident nuk humbi jetën asnjë ushtar amerikan. Ky incident ndodhi pasi SBA-ja të martë njoftoi se kishte goditur 5 cisterna iraniane në sheng hakmerrje ndaj sulmit të Iranit kundër një mjeti detar amerikan. Më pas garda revolucionare e Iranit, njoftoi se kishte kryer sulme ndaj 8 cisternave, 2 anive luftarake dhe bazës amerikane në Jordani. Në lajm u bë gjithashtu e ditur se trupat amerikane në Jordani kishin lëshuar më shumë se 30 raketa Patriot për qëllime mbrojtëse kundër sulmeve iraniane. Sulme ndodhen në një kohë kur zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësime lidhur me paksimin e shpejtë të rezervave të raketave Patriot dhe rënjen e rezervave të municioneve të tjera me drejtim preciz. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se SBA-ja po fiton në luftën kundër Iranit, duke sugjeruar se ngushtica Hormuzit të riemrohet në ngushtica Trumpit. Trump gjithashtu pretendoi se nëse Washingtoni do të fitonte, çmimet e naftës do të uleshin ndjeshëm. Presidenti Amerikan, duke përdorur shprehje ideologjike lidhur me zgjedhjet e ardhshme, paralajmëroi mbështetësit e tij se vendi do të përballej me rrezikun e dorëzimit ndaj komunizmit nëse fitonin rivalet e tij politik. Presidenti Amerikan gjithashtu premtoi se në nëntor, nëse republikanët do të mbani kontrolin e Kongresit të SBA-s, çdo amerikan i rritur do të merrte një pagesë prej $5,000. Duke quajtur këtë dividendi i Trumpit, presidenti Amerikan u bëri thirrje mbështetësve të tij të votojnë sikur ai të ishte vetë kandidat. 4 palestinezë nga një të familje u vranë të enjtën në një sulm ajror izraelit nda një banese në Beit Lahia në veri të Ripët e Gazës, pavarësisht armpushimit të që është në fuqi. Një burim shëndetësor tha se për agjencinë e lajmeve Anadolu se 4 trupat u dërguan në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës, pasi një shtëpi e familjes Ahmet në zonën Beit Lahia u godit nga sulmi. Si pas burimit, disa personat të tjerë u plagosën, ndërsa shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur në nërënoja. Agencia Palestinese Lajmeve Vafa raportoj gjithashtu se disa të plagosur u dërguar në spitalin Al-Shifa, pasi automjetet ushtarak izraelite dhe një dron hapën zjarë ndaj strehimoreve dhe qadrëve ku qëndronin personat të zhdukur të zhvendosur në kampin e refugjatve Jabalia. Avionët izraelit kryen gjithashtu një sulm pranë spitalit Kamal Advan në kamp, ndërkohë mjetet detare izraelite hapën zjarr intensiv përballë Han Yunusit dhe në zona në linjë të Gazës qendrore. Sulmet përbëjnë një tjetër shkelje të armëpushimit i cili është në fuqi nga data e 10 tetorit të vitit 2025. Sipas të dhënave palestineze, lufta izraelite në Gazë e nisur në tetor të vitit 2023, ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë, ndërsa pjesa më e madhe e infrastrukturës civile të enklavës është të shkatruar ose dëmtuar rënd. Siria dënoi hyrjen e Benjamin Netanyahut në territoret e siriane të postuara, duke cilësuar këtë veprim si shkelje provokuese të sovranitetit të saj dhe të së drejtës ndërkombëtare. Netanyahu më herët të gjatë ditës vizitoi zonën e postuar të malit Hermon së bashku me ministrin e mbrojtjes i Izrael Katz. Ministria e punëve të jashtme e Sirisë dënoi atë që e cilësoi si hyrje e paligjshme të Netanyahut, duke thënë se kjo është një shkelje e qartë e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Ajo paralajmëroi se shkeljet e vazhdueshme të Izraelit dhe sulmet e brenda Sirisë janë shenjë e një përshkallëzimi të rrezikshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Damasku zyrtare mbajti Izraelin përgjegjës për pasojat dhe i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe shteteve me ndikim që të ndërmarrin veprimin për të ndalur sulmet dhe për të siguruar rikthimin te marrëveshja e shkëputjes së vitit 1974. Gjatë vizitës Netanyahu pretendoi se Izraeli ka siguruar kontrol absolut të pa precedent në zonë që shtrihet nga mali Hermon deri te lumi Jarmuk. Netanyahu tha gjithashtu se nuk do të lejojë vendosjen e elementëve që ai përkufizoi si forcë terroriste në zonat pranë kufive të tyre. Katz nga ana e tij la të kuptoi se Izraeli do të vazhdojë pushtimin e zonës. Ne nuk do të largohemi nga këtu, tha ai në një video të veçantë. Izraeli mban të postuar lartësitë e Golanit të Sirisë nga viti 1967 dhe në vitin 1981 i aneksoi në mënyrë të njashme këto territore. Ky veprim nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Gjatë zhvillimeve të fundit rajonale, forcat e izraelite kanë zgjeruar gjithashtu kontrollin e tyre brenda territorit sirian. Algjeria ka njoftuar vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Algjerisë në lidhje me këtë çështje u publikua nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve APS. Në njoftimin thuhet se marrëdhëniet e diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndërprerë nga dita e ent, pasi u shteruan të gjitha rrugët për ruajtjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Algjeria deklaroi se kishte vepruar me stoicizëm të madh dhe me ndjenjë përgjegjësie të lartë përballë veprimeve, gjithnjë e më provokuese dhe armiqësore të Emirateve, duke bërë çdo përpjekje për të tërhequr vëmendjen e palës tjetër dhe për ta paralajmëruar atë për pasojat e rënda që mund të shkaktonin këto veprime. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta, Emiratet kanë këmbgulur në këto veprime, të cilat sipas deklaratës kanë tejkaluar kufit që mund të konsideron të pranueshme, të tolerueshme apo të lihen pa përgjigje në marrëdhëniet mes dy shteteve sovrane. Në këtë suazë, qeveria algjeriane ka vendosur të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadori i Emirateve në Algjeri është thirrur gjatë ditës në Ministrinë e Punëve të Jashtme për t'i komunikuar zyrtarisht vendimin. Ati i janë dhënë 48 orë për t'i u bindur vendimit dhe për t'u larguar nga vendi. Kujtojmë që në shkurt të vitit Algjeria kishte njoftuar fillimin e procedurave zyrtare për anulimin e marrëveshjes së shërbimeve ajrore të nënshkruara me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2013. Kancelari Gjerman Friedrich Merz në një konferencë të përbashkët për shtyp të mbajtur pas takimit me presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, tha se nuk kanë parë shumë shenja se qeveria ruse dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin janë të gatshëm për bisedime serioze për të dhënë fund të luftës në Ukrainë. Duke deklaruar se për përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion da të sigurojnë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje, Friedrich Merz tha se megjithatë për sa kohë qeveria ruse i mbyll dyert ndaj të gjitha kërkesave për dialog, negociata dhe një zgjidhje diplomatike për momentin e shoh relativisht të vogël mundësinë që kjo të realizohet. Nërsa duke u përgjigjur pyetjes së një gazetare lidhur me diskutimet për shqyrtimin e mundësisë së ndalimit të AfD-s, e cila fitoi zgjedhjet për parlamentin e landit në Saksoni, Anhalt të Gjermanisë, Merz shprehu dyshime se një proces i tillë ndalimi do të ishte i suksesshëm. Nuk mendoj se problemi do të zgjidhet duke ndaluar këtë parti, tha Merz, duke theksuar se prioritetet duhet të njëjë përballja politike me AFD-n.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i arsimit dhe aftësive i OECD-s, Andreas Schleicher, tha se performanca e Tyrkisë në ciklin PISA 2025 të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve të organizatës për bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik OECD, është një histori suksesi që e gjithë bota duhet të shfrytëzojë dhe të shqyrtojë nga afër. Si pas një deklarate të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë, Schleicher deklaroi se në një video mesaj për të uruar Tyrkien për arritjet e saj në ciklin PISA 2025. Duke përgëzuar mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në Tyrkie, Schleicher tha se suksesi që keni arritur në këtë raund të fundit të vlerësimit PISA të OECD-s nuk është vetëm një lajm i mirë për Tyrkien, por është gjithashtu një histori së cilës bota duhet i kushtojë vëmendje. Duke theksuar se në përputhje me një periudhë kur shumë sisteme arsimore po përballen me sfida të rëndësishme, Tyrkia është pikatë si një nga vendet e pakta ku performanca e nxënësve është arritur në tre fusha kryesore. Ai ku deklaroi gjithashtu se përqindja e nxënësve me performancë të ulët është e ulur ndjeshëm që nga viti 2015, duke theksuar se kjo tregon suksesin e Tyrkisë në pajisjen e një numri më të madh të rinjve me aftësi themelore të nevojshme për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të mundësuar një të ardhme më të mirë. GITEX, aktiviteti global i teknologjisë i organizuar në kujdesin e zyres presidenciale të investimeve dhe financave të Tyrkisë, me partneritet strategjik të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ka nisur për herë të parë në Stamboll. Në aktivitet marrin pjesë të sipërmarrës investitorë dhe drejtues të teknologjisë nga 70 vende të ndryshme të botës. Duke folur në ceremoninë e hapjes, kreu i Departamentit të Komunikimit të Zyres Presidenciale të Investimeve dhe Financave, Gökhan Yücel, theksoi se Tyrkia ka në një dispozicion të fuqishëm në transformimin e drejt inteligjencës artificiale. Yücel tha se Tyrkia nuk është vetëm një urlidhse, por një pikë strategjike që bashkon botën. Si pas ti me kapacitetet e fuqishme industriale, popullsinë e re dhe të kualifikuar dhe mbi 1.000 kompani të inteligjencës artificiale, Tyrkia synon të shëndroj objektivat e saj teknologjike në vlerë ekonomike globale. Zëvendës presidenti i GITEX-it Bilal Al-Rais tha se aktiviteti po lidh infrastrukturën e inovacionit digital të Tyrkisë me investitorët të ndërkombëtar. Aktiviteti dyditor përfshin mbi 300 kompani dhe startupe, 150 foljes të ndërkombëtar dhe më shumë se 100 investitor që menaxhojnë asetet me vlerë mbi 100 miliard dollar. Në program marrin pjesë gjithashtu kompani turke të përfshira në nismën Turkorn 100, teknoparqit kryesore dhe gjigantët ndërkombëtar të teknologjisë. Matematikani diplomuar në Cambridge Jacob Coxon, i cili ka punuar në OpenAI dhe Anthropic dhe ka pasur rol në zhvillimin e ChatGPT 4.0, është larguar të mërkurën nga Anthropiku dhe industria e inteligjencës artificiale. Në një seri postime është në rrjetin social X, 27 vjeçari Coxon në tha se të dyja kompanitë po garojnë me shpejtësi drejt zhvillimit të superinteligjencës që mund të përmirësojë vetveten, pa vepruar sipas tij në mënyrë të përgjithshme. Kompanitë nuk po sillen me përgjithësi, po vrapojnë drejt superinteligjencës që përmirëson vetveten dhe po luan bigjos me jetën tonë, shkroi Coxon. Ai paralajmëroi se sistemet e arshme mund të fitojnë brenda pak vitesh aftësi për të hakuar programe, për të paralizuar industri të tëra dhe për të marrë në mënyrë autonome kontrollin e burimeve në botën reale. Coxon i tha gjithashtu se shumë persona që zhvillojnë inteligjencën artificiale besojnë se kjo teknologji mund të shkaktojë shtukjen e njerëzimit brenda këtij 10-vjeçari. Shqecimet e ti mbështeten edhe nga testet e kompanive. OpenAI ka raportuar se modelet të testuara për aftësit kibernetike kanë anashkaluar kontrolet e izolimit, kanë siguruar qasjen e internet dhe kanë tentuar të shfrytëzojnë dobësin në infrastruktur. Anthropiku nga ana tjetër ka raportuar rastet të ngjashme me modelet e cloudit. Kreu i Alignment Science në Anthropic, Ivan Hubinger, tha se beson realisht se inteligjenca artificiale mund të vrasë të gjithë njerëzit. Ai vlerëson se mbi 10% të njerëzimit mund të zhduket gjatë dekadës ardhme. Në një tjetër eksperiment, Anthropic zbuloi se modeli Cloud Opus 4 tentoi të shantazhonte një drejtues fiktiv, pasi mësoi se do të zëvendësohej. Kompania tha se edhe modelet e tjera kanë shfaqur sjellje të ngjashme, përfshirë shantazhin dhe spionazhin e korporatave, kur këto perceptuan si mjete për arritjen e objektivave.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat po vënë ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 shtator. Si sot më 1509, Stambulli u godit nga një aktivitet sismik i fuqishëm me epiqendër tetin Marmara, i njohur historikisht si Kiameti i vogël. Ky tërmet kishte një madhësi të vlerësuar prej 7.2 plus minus 0.3 ballësh të shkallës së magnitudës së valës sipërfaqësore. Tërmet u ndoq nga një tsunami dhe lëkundje pasuese që vazhdua për 45 ditë. Numri i të vdekurve nga ky tërmet dhe valët e tsunamit që arritën vend-vend deri në 6 metra lartësi është pak i njohur, megjithatë vlerësimet ndryshojnë midis 4.000 dhe 13.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1898, perandoresha Elizabeth e Austrisë, e njohur edhe me epitetin Sisi, u vra nga italiani Luigi Lucchini, një terrorist me bindje anarkiste. Gjyqi i kundër tij filloi në muajin tetor. Lucchini u dënua me burgim të përjetshëm dhe vdiq në vitin 1910. Arsyet e vërteta të vrasjes së sovranes austriake mbeten të panjohura. Të njëjtën ditë të 1919-s, Austria dhe Alatët nënshkruan traktatin e Shëngermenit, duke njohur pavarësinë e Polonisë, Hungarisë, Çekoslovakisë dhe Jugoslavisë, gjë që solli shpërbërjen e perandorisë austro-hungareze. Ashtu si traktati i Trianonit me Hungarinë dhe traktati Versailles me Gjermaninë, ai përmbante garancinë e lidhjes së kombeve. Ky traktat u ratifikua më vonë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1937 u mblodh në Zvicër konferenca e Nionit, konferencë diplomatike mbajtur me praninë e nëntë kombeve për të trajtuar sulmet në anijeve ndërkombëtare në detin Mesdhe gjatë luftës civile spanjolle. Konferenca u mblodh pjesërisht sepse Italia kishte kryer luftë të pakufizuar me nënxhetse, megjithatë akordi përfundimtar i konferencës nuk e akuzoi drejt për së drejti Italinë. Në vend të kësaj, sulmet u quajtën pirateri nga një organ i paidentifikuar. Marrëveshja e parë u nënshkrua më 14 shtator. Në këtë datë të 1942-shit, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar hodhën rreth 100.000 bomba në Düsseldorf të Gjermanisë, duke e kthyer këtë qytet në gërmav. Të njëjtën ditë të vitit 1943, ushtarët gjerman pushtuan kryeqytetin Rom të Italisë, vend që në vijim shpalli dorëzimin para alatëve. Si sot, më 1970, në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë u refuzua propozimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndalimin e mbjelljes së shashit në Tyrkië. Në këtë datë të 1977-s, tunizjani Hamida Xhandoubi, i dënuar për tortura dhe vrasje, u bë person i fundit që u ekzekutua me giotin në Francë. Ai u dënua për torturimin dhe vrasjen e 22-vjeçares Elizabeth Bousquet, ish partnerja e tij. Të njëjtën ditë të vitit 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mira gjerman lindor filluan të largohen nga vendi i tyre. Si sot më 2007, ish presidenti Pakistanit Nawaz Sharif, i cili sapo ishte kthyer nga internimi, u dëbua përsëri nga vendi. Në këtë datë të 2008-s, një tërmet i madhësisë 7.5 ballë të shkallës Richter goditi qytetin Bender Abbas të Iranit. Po atë ditë të vit, përplasësi i madh i hadronit, CERN, i përshkruar se eksperimenti shkencor më i madh në histori, u mundësua në Gjenevë të Zvicrës. Ai është përplasësi i grimcave më i madh dhe me energji më të lartë në botë dhe makina më e madhe në botë. CERN-i u ndërtua nga 10.000 shkencëtar nga 100 vende të botës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 10 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampione të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza ere, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë e përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Dyzgjes. Busenazi është 164 cm e gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjent në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikthese në karrierën e Busenaz Çakırolus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyri në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Turqis që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshave të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Turqisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalin e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Friars dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA në kompleksin rinor dhe sportiv Başak Şehir të Stambollit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pasi fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojrat e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pasi fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi Francia.

18 2020 së 2 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Turqin në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti filipinasin Aira Vilagas dhe arriti në finale, duke u bërë boksiere e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më në ngusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakıroğlu-ja u bë boksiere e parë në historinë e Turqisë që fitoi dy medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u mposht nga kundërshtarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u mposht nga boksierja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të Busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një art në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Busenaz Çakıroğlu-s, tashmë 30 vjeçe, është si në vijim. Dy medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024. Një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022. Tre medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025. Tre tituj kampione evropiane në 2019, 2022 dhe 2024. Një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018-ës dhe dy medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turne të tjerë ndërkombëtar. Busenaz është sportistja e parë femër e Turqisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksierja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitojë medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakıroğlu-ja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën në mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtojë vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçë dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit. Karriera e saj e mbushur me dy medalje olimpike të argjenta, një titull kampione botërore dhe tre tituj kampione evropiane, fërmëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thot çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenaz Çakıroğlu-ja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vjerë, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenaz Çakıroğlu-s. I urojmë vazhdimsi të sukseseve kësaj sportisteje të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në ringje dhe podiume anëmban botës. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turq që kapërcyen kufijtë.

Gjurmët turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, deri tani kemi zbuluar objekte historike, qytete antike dhe zona kulturore të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Këtë etutje, udhëtimin tonë do të vazhdojmë me fytyrën e gjallë të trashëgimisë kulturore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt botës e pasur të traditave të përcjella brez pas brezi, ritualeve, arteve skenike apo interpretuese, njohurive dhe aftësive, me pak fjalë, drejt pasurive që UNESCO-ja i përkufizon si trashëgimi kulturore jo materiale. Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, e miratuar nga UNESCO-ja në vitin 2003, synon të siguroj vazhdimsin dhe përcjelljen të brezat e ardhshëm të praktikave, shprehjeve, njohurive dhe aftësive që komunitetet i konsiderojnë pjesë të trashëgimisë kulturore të tyre. Sepse trashëgimia kulturore nuk jeton vetëm në ndërtesat historike, ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në një melodi, në duart e një mjeshtri, në një traditë festive apo në një ceremoni të zhvilluar prej shekujsh. Dhe në stacionin e parë të këtij udhëtimi të ri kemi përpara një traditë të lashtë, e cila nga Anadoli është përhapur anë mban botës. Destinacioni ynë është Konya, ndërsa tema jonë janë ceremonitë me vlevite të Semas. Tarikati Mevlevi u formësua në Konje pas vdekjes së Mevlana Xhelaleddin Rumiut në vitin 1273 dhe me kalimin e kohës u përhap në hapësira gjeografike të ndryshme. UNESCO-ja gjithashtu, në mesin e qendrave të rëndësishme të kësaj tradite, veçon sidomos Konjen dhe Stambolin. Sema, një nga format më të spikatura të shprehjes së kulturës mevlevite, me kalimin e kohës mori karakterin e një ceremonie me rregulla të përcaktuara, repertor muzikor dhe mënyra të caktuara për cilje. Krahët e një dervishi rrotullues apo semazeni që hapen nga dal, tingulli që del nga neji, një lloj vegle muzikore, frymore e ngjashme me flautin, si dhe rrotullimi rreth të njëjtit bosht. Sema nuk është thjesht një shfaqje pamore, ajo është një tërësi e përbër nga muzika, kostumet, lëvizjet dhe kuptimet shpirtërore. Ceremonia nis me natin, vion me taksimin e nejit, peshrein, devrive ledin dhe katër selame. Katër selamet shprehin fazat e ndryshme të udhëtimit shpirtëror të njeriut, ndërsa çdo element nga veshja e semazenit deri te post-nishini që drejton ceremonin është pjesë e kësaj bote kuptimore. Muzika me vlevite dhe instrumentet tradicionale, si neji dhe kudumi, janë gjithashtu ndër elementet e pandashme të Semas. Po pse është Sema e rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s? Para së gjithash, ceremonit me vlevite të Semas nuk janë në listën e trashëgimisë botërore, ku përfshien objekte dhe zona historike, ato janë të përfshia në listën përfajsuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Vlera që duhet mbrojtur, si pas UNESCO-s, nuk qëndron vetëm te lëvizet e semazenve, ajo përfshin edhe muzikën, njohurit mbi ceremonin, rregullat e sjelljes, kuptimet simbolike dhe njerëzit që i përcjellin të gjitha këto nga një brez te tjetri. Pas dosjes së paraqitur nga Tyrki në UNESCO, ceremonit me vlevite të Semas u shpallën kryevepër e trashëgimisë orale dhe jo materiale të njerëzimit në vitin 2005. Me sistemin e ri të krijuar në përputhje me Konventën e UNESCO-s së vitit 2003, në 2008 ato u regjistruan në emër të Tyrkisë në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Kështu, kjo traditë e ruajtur prej shekujsh në Anadol fitoi një dukshmëri edhe më të madhe në shkallë ndërkombëtare. Rritja e dukshmërisë ndërkombëtare të Semas në kuadër të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s e bëri edhe më të rëndësishme ruajtjen e strukturës së saj autentike. Në këtë pikë, Tyrkia zhvilloi programe ruajtjeje që synojnë që Sema të vazhdojë të jetojë jo thjesht si një shfaqje pamore, por si një tërësi me muzikën, simbolet, kuptimin shpirtëror dhe rendin ceremonial të saj. Ministria e Kulturës dhe Turizmit, me qarkoren e publikuar në vitin 2008 mbi tarikatin me vlevi dhe ceremonit e Semas, përcaktoi parimet rëndësishme. Si pas tyre,
Ceremonia duhet të zhvillohet në një hapësirë dhe në kushte të përshtatshme. Muzika mevlevite duhet të interpretohet drejt për drejt nga një ansambël me strukturë tradicionale. Sema duhet të paraqitet si një tërësime dhe gjitha pjesët që plotësojnë njëra tjetrën dhe interpretuesit duhet të zotërojnë kompetencat teknike e muzikore të nevojshme. Kurse në qarkorën e botuar në vitin 2017, Ministria, duke ruajtur rregulloret e mëparshme, theksoi gjithashtu nevojën për të parandaluar paraqitjen e semas në kushte të papërshtatshme dhe nga persona pa kompetencat e nevojshme vetëm si një shfaqje kërcimi. Kështu, ruajtja e saj nuk mbeti një proces që përfundonte me regjistrimin në UNESCO, por u shndrua në një proces të vazhdueshëm që përshtatet me nevojat e praktikës. Qasja e autoriteteve të Republikës së Tyrkisë ndaj ruajtjes së kësaj trashëgimie nuk kufizohet vetëm te zhvillimi i ceremonisë. Gjallërimi i muzikës mevlevite, përcjellja e saj te brezat e rinj, edukimi interpretuesve të kualifikuar dhe mbështetja e mjeshtërive tradicionale janë gjithashtu pjesë e këtij procesi. Ruajtja dhe vlerësimi i mevlevihane së Galatës dhe asaj të Jenikapës në Stamboll në jetën kulturore kontribuojnë në ruajtjen e lidhjes së kësaj tradite me hapësirat e saj historike. Edhe shpallja e Mehmet Girgiçit, i cili prodhon me metoda tradicionale siken, një nga elementet e rëndësishme të veshjes së semazenit, si thesari gjallë njerëzor nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010, tregon rëndësinë që i kushtohet ruajtjes së njohurive të mjeshtërisë që qëndrojnë pas kësaj trashëgimie. Në dukshmërinë ndërkombëtare të kulturës mevlevite, një vend të rëndësishëm zën edhe aktivitetet përkujtimore të shebja rusit, të cilat zhvillohen çdo vit në dhjetor në Konje. Këto takime, ku marrin pjesë njerëz nga vende të ndryshme, e shndrojnë botën e mendimit të mevlanës dhe traditën e semas në një takim kulturor me përmasa ndërkombëtare. Tingulli i nejit që ngrihet nga Konja dhe rrotullimi i semazenve e sjellin deri në ditët tona traditën mevlevite të ruajtur prej shekujsh. E lindur nga kultura e lashtë sufiste Anadolit, Sema vazhdon të ekzistojë sot si një nga trashëgimit e rëndësishme kulturore që Tyrkia i prezanton botës. Në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, shoqëruam udhëtimin shekullor të ceremonive mevlevite të Semas, kurse në episodin e ardhshëm do të shihemi me një tjetër vlerë të pasurisë kulturore të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Studio 7 e Radio Zëri Tyrkia. Sot është e premte 11 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin www.rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot Vest. Pas buletin të lajmeve, do të gjënë rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shine Sevda Linkës dhe teme e ditës. Në varsi të kohës, do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stelea Nës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë më operatorin e zërit, Arzusta, do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Union fillimisht me titullerëmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të organizatës së shteteve turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fushë betejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Tyrkia është ndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Artikulli i gazetës greke veçon industrinë e mbrojtjes, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe rolin strategjik të Ankaras në lindjen e mesme. Përfaqësuesi i përjeshëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara, Asim Iftihar Ahmed, deklaroi se i kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rrezikët e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministri turk i Arsimit Kombëtar Yusuf Tekin deklaroi se në studimet e ardhshme të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, objektivi i tyre kryesor është renditja në pesëshën e parë mes vendeve të OECD-s dhe ta bëjnë këtë sukses të qëndrueshëm. Ministri Tekin ju përgjigj pyetjeve gazetarëve në Bratislavë, kryeqytetin e Slovakisë, pas publikimit nga OECD-ja të rezultateve të PISA-s 2025. I pyetur se si Tyrkia arriti një histori suksesi në rezultatet në fjalë, Tekin kujtoi se kur në vitin 2013 nisi çështja e mbylljes së qendrave private për përgatitje mësimore, ai kishte thënë se vetmja mënyrë që sistemi arsimor në Tyrki të jetë i suksesshëm është thyrja e rrethit të tutelës mbi arsimin. Ministri Tekin tha se gjatë një takimi online të zhvilluar me drejtorin e OECD-s për arsimin dhe aftësitë, Andreas Schleicher, ky i fundit i kërkoi të shpjegonte para vendeve të tjera kërcënimin e jashtëzakonshëm që Tyrki kishte përjetuar pas vitit 2015. Duke theksuar se gjërat nisën të shkonin në drejtimin e duhur pas rritjes së peshës së Ministrisë së Arsimit Kombëtar, Tekin tha: "Sipas me, këtu qëndron thelbi kësaj historie. Për ndryshe, sa do klasat të ndërtosh dhe sa do mësues të emërosh, as një nga këto nuk të kishtë në një rezultat, sepse ekziston një struktur tjetër që saboton dhe e zbe punën që bën. Për këtë arsye dhe këtë vit e kemi shkruar përsëri në qarkore, tekste shkollore duhet të përdoren pa tjetër dhe nuk të ketë imponim të burimeve ndihmëse." Duke kujtuar se në takimin rajonal të PISA-s 2025 në një prej folësve kishin thënë se nëse u ngarkonin nxënësve më shumë nga sa ata mund të mësojnë, shkakton humbjen e të nxënë. Tekin tha se kjo ishte një prej çështjeve që kishin theksuar edhe gjatë prezantimit të modelit arsimor të shekullit të Tyrkes. Tekin tha se kritikat kryesore të adresuara në arenën ndërkombëtare ndaj sistemit arsimor të Tyrkes kanë qenë se kurrikula juaj është shumë ngarkuar dhe se kurrikula juaj ende është përqendruar te dhënia e informacionit dhe jo dhe shëndrimi informacionit në aftësi. Me modelin arsimor të shekullit Tyrkes duke marrë parasysh raportet dhe kritikat e komunitetit ndërkombëtar, kemi zgjedhur një kurrikul që nuk përqendrohet te dhënia e informacionit, por te shëndrimi informacionit në aftësi. Pra kemi zgjedhur një kurrikul që mund të shëndrojë atë në aftësi të përdorshme në jetën e përditshme. Për këtë arsye mendoj se nxënësit në Tyrki që do të marrin arsimin sipas modelit arsimor të shekullit Tyrkes dhe do të marim pjesë në aplikimin e arshëm të PISA-s, do të jenë shumë të sukseshëm, tha ministri turk.
0: Ndërkaq, ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të organizatës së shteteve turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Me vetë dijen e përgjegjësisë që mbajmë mbi supe, ne po punojmë për paqen dhe sigurinë e popujve tan, tha ai përmes një deklarate në rrjetet sociale, duke dhënë informacion për takimin e tretë të ministrëve të brendshëm të organizatës së shteteve turke të zhvilluar në Kazakistan. Çiftçi deklaroi se kanë diskutuar çështje të rëndësishme për avancimin e bashkëpunimit mes shteteve turke në fushën e sigurisë dhe luftës kundër krimit. Ai bërë të ditur se propozimi tyre për krijimin e këshillit për luftën kundër krimit është përfshirë në deklaratën e përbashkët. Sipas tij, këshilli do të forcojë kapacitetin e përbashkët në luftën kundër organizatave kriminale të reja, terrorizmit, trafikut të drogës, emigracionit të parregullt, basteve të paligjshme dhe lojrave të fatit. Çiftçi tha se synojnë që marrëveshja themeluese e këshillit të nënshkruhet muajin e ardhshëm në Ankara gjatë samitit të liderëve të organizatës së shteteve turke nën mikpritjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Duke theksuar se objektivi është krimi një strukture të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, Çiftçi shpjegoi se ka propozuar krimin e një strukture të përbashkët mes shteteve turke me emrin Turkpol. Ai tha se ky propozim u prit shumë pozitivisht edhe nga ministrat e brendshëm të Kazakistanit, Azerbajxhanit, Kirgjizisë dhe Uzbekistanit. Çiftçi vuri në dukje se pas jetësimit të Këshillit për luftën kundër krimit, do të vazhdojnë punën si organ ekzekutiv për krimin e Agjencisë së Bashkëpunimit të Organeve Ligjzbatuese të Shteteve Turke, pra Turkopol. Kështu, shkëmbimin e informacionit, koordinimin dhe kapacitetin ton për të vepruar së bashku në luftën kundër krimit dhe kriminalëve do t'i çojmë në një nivel më të fortë dhe më të institucionalizuar, u shprehi. Çiftçi bërë të ditur se në takim është diskutuar gjithashtu mundësia që qytetarët e shteteve turke të udhëtojnë me karta identiteti, si dhe krijimi i pikave të përbashkëta të kontrollit të pasaportave në aeroporte. Takimi ynë në Kazakistan kontribuoi edhe në përgatitjet për samitin e liderëve që do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrkië. Uroj që vendimet e marra në takimin ton, i cili ishte jashtëzakonisht produktiv, të jenë dobi të botës turke, përfundoi ministri turk i punëve të brendshme.
1: Ministri turk i punës dhe sigurimeve shoqërore Vedat Özhökan u takua në Romë homologën e tij italiane Marina Elvira Calderone. Sipas ministrisë turke, në takim u diskutua zhvillimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e marrëdhënieve të punës, punësimit, arsimit profesional dhe sigurimeve shoqërore. Özhökan tha se fal punës intensive të ekipeve teknike, procesi ka prodhuar rezultate konkrete brenda një kohe të shkurtër. Ai shprehu kënaqësinë për ecurinë pozitive të marrëdhënieve me Italinë, aleatë e NATO-s dhe partnere strategjike të Turqisë, mbi bazën e respektit të ndërsjellë, intereseve të përbashkëta dhe kontakteve të nivelit të lartë. Ministri turk vlerësoi dialogun e ngushtë mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministes italiane Giorgia Meloni, si dhe vizitat e ndërsjella, duke thënë se ato kanë kontribuar në formimin e koordinimit dhe bashkëpunimit dypalësh. Ai kujtoi se në samitin e 4 ndërqeveritar të zhvilluar në prill të vitit të kaluar, liderët vendosën objektivin për rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe në 40 miliard dollar. Özhökan theksoi se partneritetet në sektor të ndryshëm, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, dëshmojnë thellimin e marrëdhënieve ekonomike. Sipas tij, Turqia synon të zgjeroj bashkëpunimin me Italinë dhe në politikat sociale dhe të punës, veçanërisht në arsimin profesional, politikat e punësimit dhe qëndrueshmërinë e sistemeve të sigurimeve shoqërore. Ministri tha gjithashtu se zgjidhja e problemeve që hasin shteta si turqë në Itali dhe italianët në Turqi në jetën e punës është një prioritet.
0: Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kalın, u takua në Ankara me kryetarin e parlamentit irakian Haybat al-Albusi për të diskutuar zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas burimeve të sigurisë, në takimin e sajnës u shqyrtuan hapat për forcimin e

0: dhe gjikë dhe ekonomik mes dy vendeve. Në fokus ishte gjithashtu përpjekje e Irakut për vendosjen e armëve ekskluzivisht nën kontrollin e shtetit. Albusi përsëriti mbështetjen për procesin Tyrkia pa terrorizëm, duke thënë se suksesi i këtij procesi do të kishte ndikim të rëndësishëm në rajon. Palët ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin e ngushtë në çështjet dypalçe dhe rajonale.
1: Korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Selsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fush betejat moderne. Sipas artikullit për temën sistemet e drejtimit trajtuar në serin analitike të titulluar Vështrimi strategjik dhe të përgatitur nga inxhinierët e Selsanit, ndryshimi i doktrinave ushtarake ka sjell një transformim të thellë në mënyrën e zhvillimit të luftës. Në vend të epërsisë platformave sot rëndësi përcaktuese kanë epërsia në rrjet dhe të dhënat. Strukturat e centralizuara të komandës po zëvendësohen nga modele më të shpërndara e fleksibile, ndërsa operacionet me përqendrim të lartë të personelit po evoluojnë drejt një strukture hibride ku bashkëpunojnë njerëzit, inteligjenca artificiale dhe sistemet autonome. Në vend të qasjes tradicionale të bazuar vetëm në shkëtërimin fizik, theksi po vendoset te neutralizimi, verbërimi ose nxjerrja jashtë funksionit e kundërshtarit. Po ashtu, aftësitë kinetike po ndërthuren me luftën elektronike dhe operacionet kibernetike. Për këtë arsye, sistemet mbrojtëse duhet të jenë jo vetëm të suksesshme në laborator, por edhe të dëshmojnë efektivitet në kushte operative rajonale, të jenë të prodhueshme në seri, të qëndrueshme dhe të shkallëzueshme. Në këtë kuadër, sistemet e drejtimit synojnë neutralizimin e objektivave strategjike, të tilla si sistemet e mbrojtjes ajrore, bunkerët dhe sistemet e luftës elektronike. Aselsani zhvillon teknologji që mundësojnë municioneve të kapërcejnë këto pengesa, duke përdorur sisteme televizijës së lirë dhe shtytje së integruar për të arritur në mënyrë autonomi objektiva në distanca të mëdha. Kokat kërkuese të llojeve të ndryshme rrisin saktësinë dhe qëndrueshmërinë ndaj objektivave dhe kushteve komplekse të luftimit. Kompleti drejtimit me lazer LGK dhe komplekti i drejtimit preciz GSD mundësojnë angazhimin me saktësi të lartë ndaj objektivave të palëvizshme dhe të lëvizshme. Dërsa raketa Tolun IIR me kokën kërkuese infra të kuqe ofron efektivitet të lartë ditën dhe natën dhe objektivave strategjike tek të cilat kërkohet dëmtim i kufizuar anësor. Për konceptet e arshme të luftimit po zhvillohet dhe aftësia e veprimit në tuf, duke mundësuar koordinimin e disa municioneve. Sistemi inteligjent i lëshimit SADAK 4T lejon transportimin e deri në 8 municioneve Tolun në avion dhe angazhimin e një kohëshëm të objektiveve të shumta. Tolun P është pajisur me kokë luftarake depërtuese për objektiva dhe bunker të mbrojtur me beton të përforcuar, ndërsa Tolun F përdor kokë luftarake me efekt fragmentues dhe sensor afrimi. Sistemi Tolun EW me aftërsi të luftës elektronike rrit efektivitetin ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore përmes bllokimit, manipulimit dhe shtypjes së tyre. Tolun L me sistem të integruar INS GPS dhe kokë kërkuese me lazer mundëson angazhimin preciz ndaj objektivave kritike të palëvizshme ose në lëvizje, duke ofruar dëmtim të kufizuar anësor. Aselsani thekson se sistemet e drejtimit mundësojnë arritjen e të njëjtit efekt me më pak municione, duke ulur kostot e barrën logjistike dhe duke rritur qëndrueshmërinë operative. Saktësia bëhet kështu një aftësi e pavarur nga platforma, pasi mundëson municionit të arrijë vetë objektivin, pavarësisht kufizimeve teknike të avionit apo sistemit lëshues. Në të ardhmen, teknologjitë e drejtimit pritet të bëhen më autonome, më të qëndrueshme dhe më fleksibile përballë luftës elektronike, objektivave në lëvizje dhe sistemeve shumë shtresore të mbrojtjes. Aselsani synon që përmes arkitekturave modulare, mënyrave të shumëfishta të drejtimit dhe zgjidhjeve të pavarura nga platforma, sistemet e drejtimit të shndrohen në një shumëzues force, duke siguruar goditjen e objektivit në kohën e duhur, me efektin e duhur dhe me kostën më efikase.
0: Droni sulmues AKNJ i zhvillua në mënyrë kombëtare dhe tërësisht origjinare nga kompania turke Baykar vazhdon të zhvilloj aftësit e ti operacionale dhe të rrisë çdo ditë integrimin e municioneve të ndryshme me rrezet e gjatë veprimi. Në kuadër të këtij procesi testimi, objektivi në një distancë prej më shumë se 250 km u godit.

0: Me sukses me raketën balistike supersonike IHA-300 të zhvilluar nga Roketçani. Në kuadrë të testimit, AKNJU ngrit nga qendra e trajnimit dhe fluturimit në Çordu të Tekirdaut dhe u drejtua për në zonë testimit mbi detin e zi. Gjatë testimit të zhvillua në urat për balë sinopit, objektivi mbi detu godit me saktësi të plot nga municioni IHA-300 i lëshuar nga droni AKNJU. Pas përfundimit me sukses të testit e qitjes, AKNJU kthye në Çorlu duke ndjekur itinerarin e planifikuar, më herët integrimi raketave supersonike IHA-122 dhe IHA-230 në bajraktar AKNJ kishte përfunduar gjithashtu me sukses. Me integrimin e suksesshëm edhe të raketës IHA-300, kapaciteti i dronit AKNJ për sulme me rrezet e gjatë veprimi dhe efektivitet të lartë është ngritur në një shkallë të re. AKNJ, i cili mund të përdor një gamë të gjerë municionesh për nevojat të ndryshme operative kundër objektivave toksore dhe aerore, dëshmoj dhe një tjetër herë aftësinë e tij për misione strategjike falë gamës së gjerë të municioneve të prodhuara në Tyrkje. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi ka realizuar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta financiare, vazhdoi të jetë eksportuese më e madhe në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot edhe në vitin 2025. Baykar gjatë 3 viteve të fundit ka ruajtur leadershipin në tregun botror të mjeteve fluturuese me telekomandim dhe në vitin 2025 theosërish rekordin e saj, duke arritur një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh.
1: Janis Marinos, në një artikull të publikuar në gazetën greke Tovima, vlerëson se Tyrkia është shëndruar në një fuqi rajonale përmes potencialit të saj ekonomik, ushtarak dhe hapave strategjik. Sipas artikullit, kapacitetet e Tyrkis nuk mund të injorohen nga asnjë vend i rajonit. Prodhimi i brendshëm bruto nominal pritet të arrijë këtë vit në 1.6 trilion dollar, duke bërë Tyrkin ekonominë më të madhe në lindjen e mesme. Në vitin 2025, vëllimi përgjithshëm i tregtisë arriti në 635 miliard dollar. Vendet e Bashkimit Evropian përbënin 41.5% të eksporteve, ndërsa vendet e lindjes së afërt dhe të mesme 17%. Marino si kushton vëmendje dhe kapaciteteve ushtarake të Tyrkisë, artikulli thekson se forcet armatosura turke përbëjnë ushtrinë e dytë më të madhe në NATO pas SHBA-s. Ndërkohë, industria turke e mbrojtjes ka shënuar rritje të madhe, eksportet e sektorit arritën në 10 miliard dollar vitin e kaluar, ndërsa gjatë 5 viteve të fundit janë trefishuar. Artikulli veçon gjithashtu diplomacinë shumë dimensionale të Tyrkis me vendet shqinje dhe shtetet e rajonit. Administrat e re në Siri përshkruhet si një aleat e rëndësishme, ndërsa marrëdhëniet tradicionale me Katarin po vazhdojnë. Afrimi me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas artikullit, është reflektuar edhe në investimet të drejtë për drejta. Marrëveshjet me Irakun dhe administratën e Erbilit kanë krijuar një korridor të rëndësishëm për transportin e naftës së rajonit. Sa i përket Iranit, me të cilin Tyrkia ndan një kufi prej 560 kilometrash që prej 4 shekujsh, artikulli vlerëson se pavarësisht konkurrencës rajonale, marrëdhëniet kanë ruajtur një ekuilibër dhe klim të caktuar besimi.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënës i Kremlini, Dmitri Peskov, deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend stokon armë bërthamore në territorin e tij. Gjatë një interviste për televizionin rus, Pervi Kanal, Peskovi komentoi planet e Lituanisë për të hequr ndalimin e armëve bërthamore nga kushtetuta e vendit dhe theksoi se një zhvillim i tillë do ta përshkallëzonte ndjeshëm situatën. Duke theksuar se një veprim i tillë ishte i parashikueshëm, ai tha se nëse vendosen armë bërthamore në territorin e një vendi, ato duhet të jenë të drejtuara kundër dikujt. Sipas tij, këto armë nuk do t'i drejtoheshin Perëndimit, por lindjes, pra do të ishin kundër Rusisë. Peskovi nënvizoi gjithashtu se nëse në një vend do të vendosen armë bërthamore të drejtuara kundër Rusisë, territori i atij vendi do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse.
1: Siria ka mirëpritur vendimin unanim të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për mbylljen e çështjeve të mbetura lidhur me dosjen bërthamore të vendit dhe heqjen e saj nga agjenda e bordit. Në një deklaratë e Ministrisë Jashtme Siriane, vendimi u cilësua si mbyllje një periudhe që zgjati për vite, si dhe një mundësi e re për bashkëpunimin ndërkombëtar në përdorimin paqësor të energjisë dhe teknologjisë bërthamore. Damasku e përshkroi vendimin si një arritje të rëndësishme diplomatike dhe ligjore, duke theksuar se ai pasqyron aftësinë e Sirisë për të arritur konsensus në bordin e

0: Agjencisë në fjalë. Ministria tha se në kuadrë të përpjekjeve për të trajtuar të rëshigimin në regjimit të Beshar Esadit, Siria ka ndjekur që nga ndryshimi pushtetit një qasit të bazuar në transparentë, bashkëpunim dhe respektimin e detyrimeve ndërkombëtare. Si pas televizionit shtetëror Sirian Ali Hibaria, Bordi vendosi të japë fund konstatimit për mos përputhje të Sirisë me detyrimet e saj bërthamore, pasi u përmbushën kërkesat teknike dhe ligjore. Më 18 gush, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, tha në Damask se në provincën Deres Zor ndodheshin disa tonë materiale bërthamore që datonin nga periudha e Sadit. Ai shtoi se inspektorëve u ishte lejuar hyrja në zonë. Një raport i agjencisë i shpërndar vendeve anëtare dhe i publikuar në media theksoi se inspektimet e kryera në gusht në disa zona të Sirisë treguan se regjimi i rrëzuar i Sadit nuk kishte deklaruar materiale, objekte dhe aktivitete bërthamore që duhet të raportoheshin në kuadër të marrëveshjes së garancive sipas traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore.
1: Përfaqësuesi i përhershëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Ambasadori Ahmed e bëri këtë deklaratë në intervistë për gazetën The National. Lidhur me arsyet pse memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar mes Shqipërisë dhe Iranit nuk është zbatuar, ai tha se të dyja palat kanë mungesë besimi dhe se ekziston një ngurrim i lehtë për të kaluar në zbatimin e memorandumit. Sipas tij, Pakistani këmbgul për rikthimin në tryezën e negociatave. Ahmed i theksoi se Pakistani i vazhdon bisedimet e nivelit të lartë me administratat e Washingtonit dhe Teheranit pavarësisht të gjitha pengesave. I pyetur nëse është SBA-ja apo Irani mungurues për vazhdimin e negociatave, ai tha se nuk është aq e thjeshtë të përcaktohet se cila palë ka më shumë përgjegjësi apo cila është më e gatshme të rikthehet në bisedime. Nëse ja dolëm ta realizonim këtë, nëse arritëm të siguronim shpalljen e një arpushimi në prill, pikërisht në mes të luftimeve të ashpra dhe për shkallëzimit të vazhdueshëm, e më pas arritëm t'i bënim bashkë dhe t'i udhëheqnim të dyja vendet të drejtë këtij memorandumi mirëkuptimi, atëherë nuk ka asnjë arsye pse të mos mund t'i rikthejmë ato sërish në tryezë, u shpreh ambasadori Ahmed mes të tjerash.
0: Sipas agjencisë Saba të kontrolluar nga Huthit, avionët e koalicionit udhëheqën nga Arabia Saudite kryen të njëjtën bombardime intensive ndaj objektiveve të Huthive në disa zona të Jemenit. Huthit konfirmuan sulmet duke pretenduar se forcat ajrore saudite kanë kryer rreth 40 sulme në Taiz, Hudeida, Al-Jeuf dhe Marib. Deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo për masat e dëmeve. Autoritetet saudite nuk kanë komentuar. Sipas raportimeve, sulmet janë një kundërpërgjigje ndaj sulmeve të mëparshme raketa balistike të Huthive të mbështetur nga Irani kundër Arabisë Saudite. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se për momentin nuk po shqyrtohet një përgjigje ushtarake. Zëdhënësi Sayad Hair Khan dhe tha se Islamabadi do të veprojë në kuadër të marrëveshjes kur të jetë e nevojshme. Pakistani, Arabia Saudite dhe Tyrkia nënshkruan në 7 gusht marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, sipas të cilës një sulm armatos ndaj cilit do prej vendeve konsiderohet sulm ndaj të tre vendeve. Ndërkohë, treburime të qeverisë jemenase than për agjencinë Reuters se Huthit kanë marrë kontrollin e qytetit Mocha në bregdetin e detit të Kuq. Qyteti ndodhet pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandeb dhe konsiderohet një pikë kyçe për transportin detar ndërkombëtar.
1: Kurse forcat qeveritare të Jemenit njoftuan të njëjtën ngritjen e një qendre komanduese në jug të qytetit të Moçës, në perëndim të vendit dhe pranë ngushticës strategjike të Bab al-Mandebit pas avancimit të forcave Huthite në disa fronte. Moça ka rëndësi të madhe ushtarake pasi është një nga qytetet më të afërta të Jemenit me Bab al-Mandebin, ngushticë që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit dhe përmes së cilës kalojnë anijet që rrundrojnë drejt ose nga kanali Suezit. Agjencia 2 dhjetori pranë qeverisë raportoi se Tariq Saleh, antari i Këshillit Presidencial të Leadershipit dhe komandanti i forcave në Bregdetin Perëndimor, urdhëroi riorganizimin e forcave. Ai tha se njësitë e rezistencës kombëtare, brigadave të gjigantëve, mburojës së kombit dhe boshtit të Taizit kanë pësuar humbje të konsiderueshme gjatë përballjes me ofensivën e Huthitëve, për të cilën tha se ishte planifikuar nga Irani. Ndërkohë autoritetet qeveritare në Hudejda njoftuan riorganizimin e njësive ushtarake që veprojnë rreth Hajsit në jug të provincës Hudejda dhe në zonat perëndimore të Taizit. Sipas tyre, masa synon përgatitjen e një operacioni të koordinuar dhe forcimin e linjave mbrojtëse. Aktivistë në rrjetet sociale publikuan pamje që pretendojnë se tregojnë luftëtar Huthit pas marrjes së kontrollit të zonave në Hajs dhe Al-Hauka.

0: Eshet vazhduan të mërkurën në Marib, Albejda, Udejda, Taiz dhe Eldari, me viktima përfshirë civil. Forcat qeveritare dërguan gjithashtu përforcime ushtarake në Moça, për shkallëzimi vjen me valën më të gjerë të luftimeve në Jemen që pasan pushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 2022. Procesi paqes më pas ngeci dhe përlishet ushtarake rifilluan në korrik të këtij viti. Huthitët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe disa provincave në shtator 2014, duke shkaktuar ndërhyrjen e koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
1: Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rrezikët e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Vazhdojnë shqetësimet lidhur me incident sigurie në infrastrukturën e platformës së zhvillimit të inteligjencës artificiale Hugging Face, i shkaktuar nga modelet e inteligjencës artificiale që kompania në fjalë përdori gjatë një testi. Senatori Republikan Josh Hawley dhe senatori demokrat Chris Van Hollen i kanë kërkuar OpenAI-t informacion mbi sigurinë e modeleve të inteligjencës artificiale. Republikani Hawley, i cili është edhe kryetari i nën Komitetit të Sigurisë Kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive, nisi të njëjtën një hetim ndaj OpenAI-t pasi sistemet e saj të inteligjencës artificiale deportuan vetë në një kompani tjetër të inteligjencës artificiale. Në letrën ndërtuar drejtorit ekzekutiv të kompanisë në fjalë Sam Altman, senatori theksoi se qytetarët amerikan kanë të drejtë të mësojnë në detaje se çfarë ndodhi në incidentin në fjalë dhe në raste të tjera kur modelet e inteligjencës artificiale kanë dalë jashtë kontrollit. Ai tha se hetimi do të kërkojë përgjigje për çdo çështje. Për këtë çështje, gjithashtu demokrati Van Hollen, duke referuar incidentit me Hugging Face, i bëri thirrje Altmanit t'u jap institucioneve federale të sigurisë kibernetike qasje të menjëhershme në informacionin e nevojshëm për të vlerësuar sigurinë dhe rreziqet e modeleve të kompanisë. Zëdhën CEO OpenAI-t, Nate Evans, tha se incidenti në fjalë ishte një moment i rëndësishëm për sigurinë e inteligjencës artificiale dhe një paralajmërim për rreziqet që mund të paraqesë inteligjenca artificiale, e cila po bëhet gjithnjëherë më e aftë. Evans tha se kompania ka kryer një hetim gjithëpërfshirës dhe ka publikuar një raport të detajuar mbi mënyrat për të forcuar praktikat e saj të sigurisë dhe bashkëpunimit. Kompania në fjalë kishte njoftuar me izë një korrik se modelet e inteligjencës artificiale të përdore gjatë një testi të brendshëm për matjen aftësive të tyre në sigurinë kibernetike kishin shkaktuar një shkelje sigurie në infrastrukturën e Hugging Face. Më 26 gusht, giganti amerikan i inteligjencës artificiale publikoi një raport të detajuar lidhur me incidentin. Në raport, shkelja e sigurisë ndaj Hugging Face u cilësua si një eshtën paralajmëruese për potencialin e agentëve të inteligjencës artificiale që mund të koordinohen dhe të kapërcejnë vetë pa udhëzimin e njeriut sistemet e sigurisë.

Poetesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 shtator. Si sot me 1526-ën, ushtria Osmane hyri në kryeqytetin Buda të mbretërisë Hungarisë. Në këtë datë të vitit 1855, forcat osmane dhe aleatët e tyre anglo-francez hynë në Sevastopol dhe morën kontrollin e qytetit gjatë luftës së Krimesë. Të njëjtën ditë të 1922-shit, në kryeqytetin Erevan të Armenisë u ratifikua Traktati Karsit, një marrëveshje ndërkombëtare paqeje që përcaktonte kufijtë mes Tyrkisë dhe tri republikave transkaukaziane të Bashkimit Sovjetik, të cilat

sot janë Republikat e Pavarurat e Armenisë, Gjorgjisë dhe Azerbajxhanit. Ky traktat ishte shtojtësi i atij të nënshkruar në vitin 1921 në Moskë. Si sot në vitin 1941, një tërmet i fuqishëm me epiqendër në liqenin e Vanit në lindje të Tyrkjes, goditi qytetin homonim dhe rrethinat e tij, duke shkaktuar vdekjen e 194 njerëzve dhe shkatëruar plotësisht 36 fshatra. Në këtë datë të 1944, Republika e Tyrkjes mbylli kufit për refugjatët që mund të vinin nga fuqitë e Boshtit. Të njëjtën ditë të vitit 1945 u lind në Munich ish futbollisti profesionist gjerman Franz Beckenbauer. Gjatë karrierës aktive në fushat e blerta, ai u mbiquajt Kaiser apo Perandori për shkak të stilit të tij elegant dhe karakterit udhëheqës. Beckenbaueri u shpall kampion evropian dhe botëror me Gjermaninë si lojtar në vitet 1972 e 1974 dhe si trajner më 1990. Si sot më 1948, u nda nga jeta në Karachi në moshën 72 vjeçare, presidenti themeluesi Pakistanit Muhammad Ali Jinnah. Në këtë datë të vitit 1971, vdiq në Moskë në moshën 77 vjeçare politikani rus Nikita Hrushqov, i cili e drejtoi Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike gjatë një pjese të luftës së ftohtë si sekretari i parë i Partisë Komuniste nga viti 1953 deri më 1964. Dhe si kryeministër nga 1958 deri në vitin 1964. Hrushqovi ishte përgjegjës për destalinizimin dhe për programin hapsinor sovjetik. Të njëjtën ditë të 1973-shit, një puç ushtarak i drejtuar nga generali Augusto Pinochet rrëzoi presidentin Kilian të zgjedhur në mënyrë demokratike Salvador Allende, i cili u vra gjatë krushtshtetit. Pinocheti e ushtroi pushtetin diktatorial në Kili derisa u rrëzua me një referendum në vitin 1988, edhe pse qëndroi në pushtet deri më 1990. Ai konsiderohet si një nga diktatorët më të egër të Amerikës Latine. Si sot në vitin 2001, u kryen sulme terroriste me avion pasagjerësh ndaj Pentagonit dhe qendrës tregtare botërore në New York, e cila njihet si kullat binjake. Si pasoj e sulmeve terroriste të Al-Qaedës, humbën jetën 2976 veta dhe u plagosën 6300 të tjerë. Pas ngjarjes që u regjistruan në histori si sulmet e 11 shtatorit, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi procesin që do të rezultonte me pushtimin e Afganistanit dhe Irakut. Në këtë datë 2012, një shpërthim ndodhi në stacionin e policisë Gazi të Stambollit, si pasojë të cilit u martirizua një oficer policie dhe u plagosën 4 të tjerë e 4 qytetarë civil. Përgjegjësim për sulmin e mori organizata terroriste majtiste DHKPC. Të njëjtën ditë të vitit 2015, si pasojë një stuhie të fuqishme, një vinç në xhamin e Shenjtë në Mekë u përmbys mbi haxhlerët. Në ngjarje humbën jetën 107 njerëz, dy prej të cilëve turq, si dhe u plagosën 238 të tjerë. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 11 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ditët e para të shtatorit sillin ëmbëlsinë një melankolie të lehtë të gjethëve që nisin të zverdhen. Begatin e pashoqë që sjell kohë vjeljes së rrushit dhe aromat e ngrohta të gatimeve që përhapen nga shtëpitë në pasdite tashmë më të freskëta. Dhe në veshët tan ato melodi të lashta që pushojnë shpirtin dhe na mbushin zemrën me një qëllim.

tim të ëmbël e me një paqe të pafund, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që kanë mall për sofrat e bukura të së kaluarës dhe bisedet e sinqerta. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju sjell kënaqësi të gjithëve në episodin e ri të programit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, e ngrot plotësie dhe histori ashtu siç u ka hije këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë do të flasim vetëm për prerjen e perimeve dhe vendosjen e tyre në tenxhere. Sot në këtë tryezë pune ftojmë kujtesën e përbashkët të asaj hapësire të gjerë gjeografike që shtrihet nga Ballkani deri në Mesdhenjën Lindor, fuqinë e pashoqe bashkuese të gatimeve që përgatiten me begatinë e fundit të verës dhe historitë e bukura njerëzore që qëndrojnë pas këtyre shijeve të renditura shtresë mbi shtresë. Në sarajet e kohëve të vjetra, në ato sofra të mëdha të mbushura me njerëz, ku vjeshtë të rokiste në derë, gatuaj një shije jashtëzakonshme që sa më shumë piqe, aq më shumë përhapte rreth e rrotull, gëzimin dhe bollëkun. Emri kësaj shije madhështore është musaka e shishme, të cilën sot do ta mirëpresim si në pjatën, ashtu dhe në shpirtin tonë.

Musaka nuk është as pak një gatim zakonsh me perime, as një recetë rëndom që përgatitet në tenxhere. Ajo është dëshmia më e shishme se si ashtu si përbërësit renditur shtres mbi shtres shkrihen e bashkohen me njërë tjetëri në fur, edhe kulturat të ndryshme mund të bashkohen shishim në të njëjtën enë. Kur thjeshtësia e patates që përdoret në të bashkohet me shijen e mishit të grirë, ajo që del prej saj është një fest e vërtet shijesh. A jeni gati? Tani dua t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborin e gjerë të një prej sarajeve të vezirve të Travnikut, ati qyteti historik dhe të bukur të Bosnjës. Dua t'ju çojë të ata njerëz të kohëve të vjetra të mbledhur rreth tryezës së madhe prej drurit të sarajit në një mbrëmje të freskët shtatori. Thuhet se në sarajin e vezirit të Travnikut punonte një kuzhiniere me gatim jashtëzakonisht të shijshëm, por njëkohësisht po aq kokëfort dhe mjeshtërore. Një ditë në saraj kishte ardhur si mysafir një i ftuar shumë i rëndësishëm nga lindja, me një shije jashtëzakonisht rafinuar. Mysafiri ishte dikush që kishte provuar gatimet më madhështore dhe më të stolisura të vendeve nga vinte. Veziri thiri kuzhinierin dhe i tha: "Gatuaj një gjallë të tillë që të tregoj njëkohësisht tokën e këtyre anëve dhe ta bëj mysafirin ton të ndihet ngrohtë, sikur të ishte në shtëpinë e vet." Kuzhinieri u tërhoq në kuzhinën e saj, nuk u drejtuas erzave të rënda dhe as përbërësve të shtrenjtë e të paarritshëm. Nga qilari nxori patatet e freskëta ende me dhe, i preu me delikatesë në feta dhe i skuqi paksë në vaj të nxehtë. Në anën tjetër ka urdisi ngadalë qepën, mishin e grirë dhe domatet e freskëta. Më pas në një tepsi të gjerë vendosi një shtres patatesh dhe një shtres të mbushjes me mish të grirë, duke ndërtuar kështu shtres pa shtrese, një kull shijesh. Si përhodhi përzierjen e lehtë që kishte përgatitur me kos dhe vezë, pastaj e futi tepsi në prushin e furrës. Kur gjella duli nga furra, aroma që ngrihej nga poshtë saj, kore të sipërme, të skuqur me ngjyrë të kuqe si kokrat e shegës, përfshiu të gjithë sarajin. Kur mysafiri hëngri kafshatën e parë, pasi si butësia e patates dhe shija e mishit të grirë ishin ndërthurur me njëra tjetrën dhe tha: "Kjo gjell nuk më ngopi vetëm barkun, por edhe shpirtin, sepse brenda saj ndihet shija një ekuilibri të madh dhe e dashurisë." Pikërisht për këtë arsye, në anën tona, musakaja nuk është thjesht një gjell që mbush pjatën, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të bashkuar shije të ndryshme dhe për të arritur një harmoni të përsosur, si dhe për të shprehur vlerën e madhe që i jepet mysafirit.

Tani le ta sillim këtë aromë të pasur dhe ngopëse, këtë histori të bukur shijesh në shtëpit dhe kuzhinat tona. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shijshme e musakas, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhinë atyre sarajeve të qeta të Travnikut. Për këtë recetë tradicionale dhe arzakonisht ngopëse, në nevojitën këta përbërës. 4-5 patate të madhësisë mesatare, 400 gram mish i grirë me përmbajtje mesatare ndyre, 2 qep të thata, 3 thelpi hurdhër, 2 domate të freskëta të grira në rende, 2 speca jeshil, 1 lukë gjelle salcë domatesh, 2 shëm gote qaj vaj ulliri, 1 lukë qaj krip, nga 1 lukë qaj piperi zi dhe speci kuqi bluar, për përzien e sipërme nevojiten 2 vez, 1 gotë ujë kos dhe 1 lukë gjelle miell. Sa i përket përmbajtjes, duke i ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe rëmuj, e nisim punën duke i treguar çdo përbërës i respektin që meriton. Fillimisht qërojmë patatet dhe i presim në feta rrethore, i lyem leht patatet me vaj dhe i skuqim në furr ose në tigan derisa të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë në një tigan të gjerë ka urdisim në vaj ulliri qepët dhe hurdhrat e grira për gatim, derisa të marrin ngjyrë të artë. Shtojmë mishin e grirë dhe e përzijim derisa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë specet e grirë imët, salsën e domates, domatet e grira në rende dhe erzat. Pastaj e lëm mbushjen të zihen nga dalë në zjarr të ulët në mënyrë që të marrë shije dhe të piqet nga dalë. Në fundin e tepsisë së furrës, vendosim me kujdes gjysmën e patateve që kemi skuqur. Mbi to shpërndajmë bujarisht të gjithë mbushjet aromatike me mish të grirë që kemi përgatitur. Patatet e mbetura vendosim sipër duke mbuluar në mënyrë të rregullt shtresën e fundit. Në një anë tjetër rrahim vezët, kosin dhe miellin derisa masa të bëhet e njëtrajtshme dhe e lëmuar. Pastaj e hedhim në mënyrë të barabartë mbi gjellën. E lëm të piqet në furrë, të cilën e kemi ngrohtë më parë në 180 gradë për rreth 30-35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të kuqërrem si kokra e shegës. Musaka në ngrohtë, sa pa nxjerrim nga furra, nuk e shërbemi një herë. I vendosim sipër një pecet të pastër dhe presim pak që të pushojnë në nxehtësinë e vet dhe që shtresat të shkrihen plotësisht me njëra tjetrën. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë kësaj pjate me musaka të ngrohtë, që sapo e kemi hequr nga zjarri, dhe cila është ajo prekje e fundit që do të plotësojë kuzhinën tonë, sigurisht që përgjigjja vjen nga sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj mund të shërbejmë një gotë dhalli të ftohtë akull me shumë shkum të rrahur në shakull ose turshi të freskët. Me kafshatën e parë të musakas, butësia e patates si pambuk, shije e pasur e mishit të grirë dhe ajo shije prej kadifeje që lë përzier sipër, le t'ju kujtojmë se si ndryshimet në jetë kur bashkohen mund të krijojnë një pasuri të madhe. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre ka edhe gëzim, edhe trishtim, por edhe një dashuri të pafundme për jetën dhe për dashurinë, edhe në këtë gjellë janë bashkuar e gjithë këshilltësia dhe ekuilibri i jetës.

0: Deri në episodin e radhës së programit ton Kuzhina me Shenë Sevda Linkës, kur do të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që pushojnë shpirtin, ju urojmë që nga shtëpia juaj të mos mungoj kurrë paqja, nga kuzhina juaj aromat e freskët të furrës dhe nga zemra juaj meloditë e Sevda Linkave. Sofra juaj qoftë gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri.
1: Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

Të nderuar dëgjues, sot do të flasim për një sihari që nga Diyarbakır, që do të ulë varësinë e jashtme të Tyrkisë në energji, gazi shkëmbor dhe nafta shkëmbore, që do të nxirret me metoda jo tradicionale, do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët janë të mendimit se akumulimi

Lëmi i teknologjisë që dhe të fitohet këtu, do të përshpejtoj procesin edhe në rajonet e ndryshme. Kan filluar punimet në Diyarbakır për një nga rezervat më të rëndësishme të historisë Republikës. Deklarata e Ministrit të Energjisë Alparslan Bayraktar, ku ai thotë se me rajonin ku do të kërkojmë naftë me metoda jo tradicionale në Diyarbakır, mund ta dyfishojmë apo edhe ta trefishojmë potencialin e gabarit, është e rëndësishme në këtë pikë. Sipas lektorit të Universitetit Boazici, profesor doktor Gyrkan Kumbarolu, i cili është një nga emrat e parë që tërheq vëmendjen të rezervat shumë të mëdha si në formacionin Dadash, ashtu edhe në Diyarbakır në Tyrkië, procesi i ri është mjaft kritik. Kompani turke dhe ato amerikane do të punojnë së bashku. Profesor doktor Kumbarolu së pari hap një klap për çështjen e metodës jo tradicionale. Ai e përmbledh këtë teknikë si nxjerrja e hidrokarbureve të bllokuara në shkëmbinj, rranishte të papërkryshkueshme që do të dalin vetvetiu në sipërfaqe me shpime standarde vertikale me anë të shpimit horizontal dhe metodës së frakturimit hidraulik. Ai nënvizon si ky është një proces që kërkon një inxhinieri mjaft avancuar dhe teknologji të lartë dhe kujtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara vitin e kaluar midis korporatës turke të naftës dhe kompanive amerikane. Duke kujtuar se në kuadër të këtyre marrëveshjeve kompani turke dhe ato amerikane do të veprojnë së bashku në rajon, profesor doktor Kumbarolu thotë: "Nxjerrja e gazit shkëmbor dhe naftës skistore me metoda jo tradicionale në Diyarbakır nuk është vetëm një çështje energjie, po flasim për një teknologji strategjike. Në fund të ditës, edhe kompanitë turke do të mësojnë këtë nga partnerët e tyre amerikan. Akumulimi i tyre i njohurive do të rritet dhe në vitet e ardhshme për rajonet e ndryshme këtë herë në vete do të mund të ndërmarrin hapat e nevojshëm." Shëbaja u bë eksportuese neto me këtë metodë. Kumbarolu kujton se Shëbaja arriti një rezervë shumë serioze të gazit shkëmbor me metodën në fjalë të kërkimit nxjerrjes rrujtjes dhe se që nga sot është të bërë eksportuese neto. A i shtoj se në zonën e emruar si formacionit Dadash bëhet fjalë për një rezervë aq të madhe sa të korespondoj me të sosme të konsumit të Tyrkisë për 4-5 vjetë të gazit natyror dhe 12-13 vjetë të konsumit të naftës bruto. Kumbarolu thotë se me një hartë rrugore të drejtë, edhe Tyrkia mund të kalojë nga një proces i ngjashëm dhe shpjegon se rezerva këtu do të japë kontribut jo vetëm në tregun e brendshëm, por edhe në synimin e vendit për të bërë qendër energjetike. Në samitin e COP-it në Antalya, në rend të ditës do të jetë edhe ky proces. Profesor doktor Gyrkan Kumbarolu hap një klap të rëndësishme në këtë pikë dhe tërheq vëmendjen se prodhimi naftës skistore mund të shkaktojë më shumë mbajtje krahasuar me metodat tradicionale. Megjithatë, Kumbarolu shënon se edhe kjo është të kaluar me masat që do të merren dhe me aplikime si impiantet speciale të pastrimit dhe e përfundon fjalët e tij në këtë mënyrë. Shoqata ndërkombëtare për ekonominë e energjisë do të organizojnë një aktivitet të rëndësishëm në Antalje, ku do të marrë në rend dite edhe këtë çështje. Në këtë samit të muajit nëntor do të marrin pjesë emra shumë të vlefshëm nga 38 vende të ndryshme. Do të trajtojnë titull të tillë si transformimi i energjisë, zhvillime teknologjike, tregtia e karbonit dhe e-mobiliteti. Do të zhvillohet një proces shumë i dobishëm lidhur me atë se çfarë mund të bëjnë si Tyrkia ashtu edhe vendet e tjera në këtë rrugë. Miq të dhyr, kjo ishte pasqyrja jonë e sot me bigazën dhe naftën shkëmbor në një industri që vazhdojnë të ndikojë ekonominë dhe politikat në marrë botën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë dëgjofshim sërish së shpejti me tema të reja.

Per para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrëve të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë së elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fush betejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Turqia është shndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Përfaqësuesi i përhershëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rreziqet e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i RTS në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujdesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Stelian Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën

Öyle bakma. Anlayacaklar ikimize karşı.